0: 那个不说了，土呀，给他建设的，他真正的那个地方，就他农村有钱不是吧？
1: 同学，同学，我来，同学，我来，同学，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来 chaji tong. Tene chaji tong tene, de hita chega tene tembe. Hita chega tene tene tene amese segorabe. Yagi onze nang libli to the guru chako saguru lamne nam nang nang sig. The guru chaji tong tene tele, but tarachin and illeting tele la, nilating tin robe. Nanga only negated you of tea and ya.
0: ཁྱི ала юси таба жене темзаре риси таба таба таба йетезане темза сундаги виси сазепоран алатечу дюшете ханина конзуге мэмиге танзан канде сунянде диги соаде йомате конзуге чем чэнсата тенеге цэджаводила конзуге рогранчи тиндети чэджуно самбе тиндету пяла
2: лас лас киран кома кадесанто
3: камесно и дюрин буле тадиги генашосунгу ama da gi chin din ama kutima shugo shugo nga chin ye nga ya kunyi ni gi le ga de chi no de gan de tu tin de ji chi tsono gan de yong a sam ni na du se nya mo chin ju yin la te de ju rin bo le cha sha ne da ji kong shu shu ra re re re shi ni shu ta shen de no di ge gi bo lo yin nga cha ge ta chi gi chi lo mi su yin ne pa du pe ta gi ta gi e chi gu be le ga ta ga ji yin di shu lo chin su no so so rang le se ji be nang mi le se ji be ting ada sendo ta ting ada cinga di gan di ngala me su da su yu de ku yin yi nyam do nga cinga di da nga cha di lo mang go an da ma ta yi la an da thun di dok ta ji ji gi an du la ze ga cham cham ze tu tu ji gui ji gui yo le ga ti thu ma shu di ne chi tu bu di ta nga ji le ge khap ju di gan di chung du ni mang me cha sha na ni ta xie mang gu ben dan ji ma ta yi kun ju gen

0: Listen, lo, si chung da la ge, me le sun xie nyam chun na ba tu chen
1: na shu yin.
0: Listen, lo, shu o. Listen, gu zi ring shu o.
2: Lo, yin sen bo kham sam.
3: Lo, che dun de la, shu bo te le, ta man jen yu rin.
2: Lo, man jen yu rin, chung da la yin na.
3: La, chu xin de yin do, nge chu xin.
2: Nesse,
3: chale tham je tilang gon na li tu yuwa min du shu ju da tsep ji tinan du thamu la ane to san zhu ya yuwa min du shu yin le
2: ne se to chen na
0: to chen na shu yin
3: le an da dri tham du di ma re ta lo ga yu be sen zhu tu ge da la sa yu be sen zhu meng yong ji tham du du ji shu yin kon nan da ta yu ren gu ji tham du che song le
2: ne se
3: lo ga shu we ni ko go sang ge wang ji ge to na be sunam zhe xi la da sunam da wa la dawa tirin la dawa la thukde we se la kesi jian zhe la dang men xin ge san zhuo sa ba wu jian la da jian san la le nyam de zhong xie de nyam de pui yin jian la
2: ne se la
3: kun nan de lo sa be na ane cha le li zhu da ane ran ran suo suo ge ane ta fu sam ka rei na wen jue wa min de shu yin le
2: ne se
3: ane ta de cheng bin na ba le tuo jian na shu yin ji da che ji le se ni me ding zhu ge zuo na da a zhe di ji la dan jian san di ji la wo men la gong gu la
2: 这些老婆了，生着人不人家，而且父母长久了的，吃饭了来送给的娘都退着，哦，他娘都吃了，如果用了，明天就用了。那是喏。而且来着，你这里几个地方生着没用的，可能在天气几年里头嘞，你大城市许多嘛是光嘛是让那许久的，你这个地方用了，啥叫干啥干，许个生着用了俺的。
3: 哦，卡拉鲁萨的那东部级，身边春节就飞出人家了。
0: 春节到，中午到那年门边，春到了。春节到，中午到东部级飞过门这家呢。啊，是，那是。等于春节到，中午飞那餐吧。
2: 老老老。
0: 那是托亲的。
3: 春节呀。